Nunsiambo Ewadum 106.3 Nsira 104.5 Yafile tome muni ya mahudua so mafo ya mamu wadro ama mwakwaba wiasi nyina nyumre nunsia kasiebo naked kasiebo ya debe uni mdiye wom ya ya ni kura ya suwa huo nti sevno engwa nko basa uwe kasi enyi bakuwa nami ya numfre basa ya bekachra u se abitana wa batana biwa ene diokano ya tepa ansu ya mfa